Nisida wo sa wo ye prayer for emu obi emu abem na wo bo mpa ya bo aba aba eye wasem ma beji wadwane ma besere watare kona me mra

ababa no main road nti dede ni nyina ye car na etwem na ne camera ne hwe car kwan ni na Orban Joe san repeat video no ne hwe Orban pa hwe hwe din time na Orban hwe screen ni din bo wata de ese na Orban.